Wonten sekarsane mahutama pradene ten wonten manggihin kalane tiyang menika sekare punika.

Ini ke bawah kawah nih kenapa daging nih pade nut bacin aneh sana kawan-kawan daging.

0: Waris pertama niki.
1: Kewontenan administrasi kalian.
0: Nggih.
1: Guru merupakan titiang Aji Pandu Taler Idewi Madri nggih.

Pisan, nyari ampun ideng sang pance penawa bersihin Atman ibu Madri Taler Aji Pandu.

0: Dua neng sampun galah maka cutet gegitane pacang temangan titiang eh.
1: Yang sama Pak De untuk artuanya nih untuk galah.
0: Ampun.
1: Pak De selamat bertugas sarang kali.
0: Ngedah.
1: Ireng sewitre dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa den lama becing malah kena sarang sami salam menyamun doge. Kayuda mengah dah sarang kota. Yang apa mit om santi santi santi.
2: Oh. Eh ngesuk semua nih kak orang dan odan kisuk semua. Aing mau nawi teh kandon kalah malik kide sajan durus durus nangking ki sebetul. Pucung poling, eh om swastiastu.
3: Om swastiastu, eh niang poling,
2: eh. Aing ni
3: tergalalang
2: poling kang yang ne bawa tu.
0: Pucung.
2: Dinado bawa.
3: Nge dinado nge.

0: lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak

kos dan sidel antuk di tiang jalan. Orase sempat mana di tiang kademangkeh.

pelek banceneng adong aji ma bapok masenya adong nela karnuat ngewatuang ane madan rahayu lan aja ko sambung buin raosan nih.

sang marage leulangitan nabewan tapi nabirat tu di tiang wanta nyungsung kaditel wacanan palungguh iratu